Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky Lem FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do Lem FM, všetkých slucháčov aj slucháčky, všetko dobré.

0: Jest середа, 15 липня-юлія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Малим Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
1: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak návštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové, bude zase rozšírený areál, absolútne nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dažto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať a byť fajný rusínsky festival.
0: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíča nad Popradom a čerez ríku susiduje s Lemkivskom Andrejivkom. S každým rokom na vetru prichodí čtyraz väčšie čosvo Lemkiv.
2: A ja prijahujem, bo mám po prostu takú náhodu, žeby...
0: Pesiduje Alex Madzelan z Krakowa.
2: Že poznajem ľudí z Młodych Rusyniów. To je taká organizácia rusyńska na Słowakii. No i chciałem prijahať posmotrieť na tú tu rusyńskú vatru v Małym Lipniku. Jak to tu zaraz čujem, bardzo dobre opinii od Lemki z Polsce, ktorí tu prijíždajú.
1: Prichádzajú di Lemko. Každý rík vecej a vecej. Aktuálno tom, že tu máme u vás povíste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú daltami, takotre tu spiat v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z ďalšieho Dečia. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: Pešidoval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nielen koncert, vstup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritíha na rusínske pole toľko hostí. Totiž živá tradícia jazok i víra, ktorá toto podia od roky uplekať. O tom, že rusínsky jazok nie je len domašným, cestaničným jazokom, ale i liturgičným, opovídá otec Milan Jasek, predseda občestva Švatoho Joana Krestiteľa, organizácii, ktorá zaneba sa prekladami liturgičných textov na rusínsky jazok.
3: Máme tu publikácii, ktorú dávame gratis, že toto starší sa novink, časopis a aj kalendári rozešli a ľudia najčítajú. A máme i znovšie, tak samo jak i Sviaté písmo najnovšie, čo je i molitvený, gradujte sa v hospodí. Aj znajú, čo to je občest, znajú, čo to sú preklady, znajú toto všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované. A to prvý raz sú nejaké parochy, čo si neznajú ani, že kalendár, artos, kalendár, alebo nejaká knižočka rusínska vyšla, a nie to ešte Sviaté písmo. Veľa záleží aj na svieštinníkovi, keď raz nespomňané, táto to človek môže len keď u rady učuje, alebo takde jak na dajakých akciách, keď takde príde, a keď to vôbec zainteresuje.
0: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 83 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovského. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvorí ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpatského ikonopisu. Polichromii ikonopisčiu z pracovní Mandelion nachodiačia mečajničoma v cirkvi v Humennom, Brzoži, Lublini a v chrámi v Komančo ikonostas. V ostavu bude môž obzratý mišac do 14. srpňa augusta.
4: To byly noviny Radia LMFM.

0: Отсрочка!
1: Teto, skade máte túto špívanku?
2: Od mojej mámy Strukovej. Oni ju špívali, jak byli ešte divka. A oni mi ju túto špívanku potom dali.

0: Єсть середа, 15 липня юлія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Малом Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
1: No, je to 15. ročník a je pravdou, že každý rík rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál šasvekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rík nové, bude zás rozšírený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas väčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
0: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez ríku susiduje s Lemkivskom Andrejivkom. S každým rokom na vetru prichodíč čoraz väčšie čosmo Lemkiv.
2: Aj prihalím, bo mám po prostu takú náhodu, žeby...
0: Pešiduje Alex Madzelan z Krakova.
2: Že písnal jem ľudy z Młodych Rusyni. To je taká organizácia rusyńska na Slovakii. No i chciałem prihať posmotrieť na tú tu rusyńskú vatru v Małym Lipniku. Jak to tu zaraz čujem, bas dobre opinii od Lemky z Polsce, ktorí tu prihľadajú.
1: Prichádzajú dilemka. Každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povíste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiny len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusiny z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: Vyšidúval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nielen koncert, vstup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritíha na rusínske pole toľko hostí. Totiž živá tradícia jazoky víra, ktorá toto podíja od roky uplekať. O tom, že rusínsky jazok nie je len domašným, cestaničným jazokom, ale i liturgičným, opovídať otec Milan Jasik, predseda občestva Švatoho Joana Krestiteľa, organizácii, ktorá zanýva sa prekladami liturgičných textov na rusínsky jazyk.
3: Máme tu publikácie, ktoré dávame gratis, že toto staršie sa novink časopis a aj kalendári rozlišli a ľudia najčítajú. A máme ich novšie, tak samo jak vysiate písmo najnovšie, čo je i molitveny, gradujte sa v hospodí. Aj znajú, čo to je občestvo, znajú, čo to sú preklady, znajú toto všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované. A to prvý raz sú nejaké parochy, čo si neznajú ani, že kalendár, artos, kalendár, alebo nejaká knižočka rusínska vyšla, a ne to ešte sa tie písmo. Veľa záleží aj na sieštinikovi, keď raz nespomňané, táto to človek môže len keď u rady učuje, alebo takde na dajaké akciách, keď takde príde, a keď to vôbec zainteresuje.
0: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 83 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovského. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvorí ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpatského ikonopisu. Polichromii ikonopisciu z pracovni Mandelion nachodiať sa mečaničoma v cirkvi v Humennom, Brzozi, Lublini a v chrami v Komančo ikonostas. V ostavu bude môž obzratý mišac do 14. srpňa augusta.
4: To byly noviny Radia Lem FM.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré. Oj!

0: Єсть середа, 15 липня-юлія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Малом Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
1: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak návštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové. Bude zase rozšírený areál, absolútne nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dáš to nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať a byť fajný rusínsky festival.
0: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez ríku susiduje s Lemkivskom Andrejivkom. S každým rokom na vetru prichodíč čoraz väčšie čosvo Lemkiv.
2: Aj prihalím, bo mám po prostu takú náhodu, že by...
0: Pešiduje Alex Madzelan z Krakova.
2: Že písnal jem ľudy z Młodych Rusyni. To je taká organizácia rusyńska na Slovakii. No i chciałem prihať posmotrieť na tú tu rusyńskú vatru v Małym Lipniku. Jak to tu vyzerá, čujem bas dobré opinii od Lemky z Polsce, ktorí tu prižďajú.
1: Prichádzajú di Lemky. Každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povíste, že kladku to most, cyklomost do Poľska. Prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú daltami, takotre tu spiat v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z dalšieho Dečia. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: Pešidoval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nielen koncert, vstup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritíha na rusínske pole toľko hostí. Totiž živá tradícia jazok i víra, ktorá toto podíja od roky uplekať. O tom, že rusínsky jazok nie je len domašným, cestaničným jazokom, ale i liturgičným, opovídať otec Milan Jasik, predseda občestva Švatoho Joana Krestiteľa, organizácii, ktorá zanýva sa prekladami liturgičných textov na rusínsky jazyk.
3: Máme tu publikáciu, ktorú dávame gratis, že toto staršie sa novink časopis a aj kalendári rozešli a ľudia najčítajú. A máme ich novšie, tak samo jak vysiate písmo najnovšie, čo je i molitveny, gradujte sa v hospodí. Aj znajú, čo to je občest, znajú, čo to sú preklady, znajú toto všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované. A to prvý raz sú nejaké parochy, čo si neznajú ani, že kalendár Artos, kalendár, alebo nejaká knižočka rusínska vyšla, a nie to ešte sa tie písmo. Veľa záleží aj na sieštinikovi, keď raz nespomňané, to človek môže len keď u radiu čuje, alebo takde na nejaké akciách, keď takde príde, a keď to vôbec zainteresuje.
0: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 83 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovskoho. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvorí ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpatského ikonopisu. Polichromii ikonopisciu z pracovni Mandelion nachodiaťa mečaničoma v cirkvi v Humennom, Brzoži, Lublini a v chrami v Komančo ikonostas. Vo stavu bude môž obzratý mišac do 14. srpňa augusta.
4: To byly noviny Radia LMFM.

0: Rüyalarım efendim.
1: Єсть середа, 15 липня-юлія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
2: No, je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové, bude zás rozšírený areál, absolútne nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
1: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez ríku susiduje s Lemkivskom Andrejivkom. З кожним роком на ватру приходить щораз звикше число лемків.
3: Я приїхав, бо мав їм просто таку нагоду, щоб...
1: Посідує Алекс Мадзелян з Кракова.
3: Що пізнав їм люди з молодих Русинів. То є така організація русинська на Словакії. No i chciałem приїхати посмотрити на ту русинську ватру в Малому Липнику. Jak to tu zaraz czułem, bardzo dobre opinii od lemków z Polski, które tu przyjeżdżają.
2: Prichádzajú dilemky, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povisté, že kladku, to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú daltami, takotre tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z dalšieho Dečia, takže je to už medzinárodný rusínsky festival.
1: Pešidúval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nelen koncert, vstup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritíha na rusínske pole toľko hostí. Totiž živá tradícia jazok i víra, ktorá toto podíja od roky uplekať. O tom, že rusínsky jazyk nie jest len domašným cestaničným jazykom, ale i liturgičným, opovídat otec Milan Jasik, predseda občestva Švatoho Jana Krestiteľa, organizácii, ktorá zanímať sa prekladami liturgičných textiv na rusínsky jazyk.
4: Máme tu publikácie, ktoré dávame gratis, žeby toto staršie sa novinky, časopis a aj kalendári rozlišli a ľudia najčítajú. A máme ich znovšie, tak samo jak i Sviaté písmo najnovšie, čo je i molitvenik, radujte sa v hospodí. Aj znajú, čo to je občest, znajú, čo to sú preklady, znajú toto všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované. A to prvý raz sú nejaké parochy, čo si neznajú ani, že kalendár, artos, kalendár, alebo dajaká knižočka rusínska vyšla, a nie to ešte Sviaté písmo. Veľa záleží aj na Sieštinikovi, keď raz nespomňané, to človek môže len, keď u rady učuje, alebo tak, kde na dajaké akciách, keď kde príde, a keď to vôbec zainteresuje.
1: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 83 odpúdajšia vernisáž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovskoho. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvoriť ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpatského ikonopisu. Polichromii ikonopisciu z pracovni Mandelion nachodiať sa mečaničoma v cirkvi v Humennom, Brzozi, Lublini a v chrámi v Komanču ikonostas. V ostavu bude môž obzeratý mišac do 14. srpňa augusta.
0: To byly noviny Radia LMFM.